0: Forests cover just under a third of the globe's land surface and are a habitat for most of Earth's terrestrial biodiversity. In fact, 80% of amphibian species, 75% of bird species, and 68% of mammal species call forests their home. Forests are also sometimes called the lungs of the earth, and for good reason. They play an essential role in mitigating climate change by pulling carbon dioxide out of the atmosphere and storing it in trees and soil.
1: You're listening to Raising the Game: Better Legislation. In this episode, we'll be exploring what the EU is doing to stop our forests being destroyed or degraded. We're all aware of just how serious the climate situation is, and the condition our forests are in is worrying. In its latest forest review, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, estimated that, as of 2020, a total 662 billion tonnes of carbon was stored in forests. FAO data also suggests that the world lost around 178 million hectares of forest cover over the past three decades, an area three times the size of France. The deforestation problem is particularly critical in tropical and subtropical regions, especially in the three major forest basins of the Amazon, Congo, and Southeast Asia. What are the main causes of deforestation?
0: The main reason forested land is cleared is to make space for farming. This land is used to produce several key commodities such as palm oil, soya, and beef. Together, these three products are behind more than three quarters of tropical deforestation. And unfortunately, in the EU, our consumption of these commodities plays a significant part in global deforestation as a result of international trade. The EU has committed to protecting the world's forests by joining international agreements and initiatives. It also has a number of policy instruments and initiatives designed to directly or indirectly tackle deforestation and forest degradation.
1: In October 2020, Parliament made use of its right to ask the Commission to propose legislation designed to halt deforestation caused by the EU. A year later, the European Commission did just that, proposing a law to curb deforestation and forest degradation. It covers EU consumption and the production of specific agricultural commodities and products derived from them. The legislation would help reduce the EU's impact on greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.
0: The Council of the European Union set up an ad hoc working party on deforestation to work on this proposal, bringing together experts from the various sectors concerned. The Council adopted its general approach to the proposal at the Environment Council meeting in June 2022.
1: The Council's position actually went further than the Commission's proposal. It extended the list of derived products to include even more wood products, covering things like charcoal, some kinds of furniture, and even coffins. One of the Council's key suggestions was to narrow the definition of forest degradation to structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of primary forests into plantation forests or into other wooded land. This definition may, of course, be reviewed in coming years, but it ensures that everyone involved is singing from the same hymn sheet.
0: In Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is in charge of the file, adopted its report on the proposal in July 2022. The report also sought amendments to the Commission's proposal to make it more ambitious. It suggested a broader scope with better protection for human rights for Indigenous people and local communities, and more stringent checks and penalties.
1: What's more, Parliament wants binding targets to protect and restore forest ecosystems, especially primary forests. MEPs adopted the Environmental Committee's report at the September 22 plenary session. On that occasion, the rapporteur, Luxembourgish MEP Christoph Hansen, said,
2: "We are responsible partly of global deforestation, but to this legislation, other big economies are as well looking very closely and eventually go into the same direction. So we can be a role model with this legislation and inspire others to go into the same direction."
0: Now that the report has been adopted in plenary, Parliament will use it as a basis for negotiations with the Council.
1: So, what changes would this new legislation bring exactly?
0: The new regulation would apply to six commodities that are all familiar to us: cattle, cocoa, coffee, palm oil, soya, and wood. These are known as relevant commodities. This legislation goes further and also applies to some products that contain, have been fed with, or made using these relevant commodities. These are known as relevant products and include, for instance, leather, chocolate, and furniture.
1: In conclusion, replacing trees isn't enough to stop massive deforestation and save our forests. The entire way we consume products needs to be reviewed. This is quite a challenge, but it's one that Parliament is committed to tackling right now.
0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
3: Protéger les enfants ukrainiens. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé des millions de citoyens à fuir le pays, en particulier des femmes et des enfants. Ils cherchent refuge dans les pays voisins, où la communauté internationale s'est mobilisée pour leur apporter son soutien. Toutefois, la situation humanitaire se dégrade, et l'Union européenne s'efforce de protéger toutes ces personnes, en particulier les plus vulnérables. Écoutez ce podcast pour en savoir plus. Début 2022, l'Ukraine comptait environ 43 millions d'habitants, dont 7,5 millions de mineurs. Mais au cours des six premières semaines de guerre, un Ukrainien sur dix a quitté le pays. Selon l'UNICEF, le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance, 90% de ces réfugiés sont des femmes ou des enfants. Depuis le début de la guerre, le 24 février, les enfants ukrainiens sont exposés à de graves risques de préjudice physique ou psychologique. Beaucoup sont encore pris au piège dans des zones de guerre. Les forces armées russes ont attaqué des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures civiles qui servaient d'abri aux habitants. Les enfants et leurs familles continuent de courir un grave danger. Ils pourraient être tués, blessés ou profondément traumatisés par la violence qui les entoure. Ils risquent de manquer de nourriture et d'eau potable, mais aussi d'être privés d'accès à l'éducation et aux soins médicaux. En Ukraine, 2,5 millions d'enfants sont déplacés à l'intérieur du pays. Selon l'UNICEF, 2 millions d'enfants ont fui la guerre en Ukraine et ont cherché refuge à l'étranger. L'Agence des Nations Unies a mis en garde contre le risque extrême de violence et d'abus. Ces enfants risquent d'être victimes, entre autres, de la traite d'êtres humains, de trafic ou d'adoption illégale. Les filles déplacées sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre. La guerre peut avoir des conséquences psychologiques catastrophiques sur les enfants. Nombre d'entre eux se déplacent seuls, soit parce qu'ils ont été séparés de leur famille, soit parce qu'ils vivaient dans une institution ou un internat lorsque l'invasion a débuté. Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures, a fait part de son inquiétude. Mes services sont en train de mettre en place des procédures pour transférer les enfants non accompagnés dans les États membres. Lors de leur inscription, de leur relocalisation et de leur orientation, n'oublions pas que ce sont des enfants. Nous devons aussi garder leurs intérêts à l'esprit. Europol se charge de collecter des renseignements, de coordonner la coopération policière et de surveiller les activités de trafiquants potentiels en ligne et des personnes qui essayent d'exploiter les victimes. L'Union européenne s'est mobilisée pour aider les civils touchés par la guerre. Elle propose notamment des programmes d'aide d'urgence pour répondre à certains besoins de base et garantir une assistance à ses frontières. La Commission européenne a formulé des orientations opérationnelles qui soulignent que la protection des enfants ayant fui l'Ukraine figure en tête des priorités de l'Union. Elles invitent aussi à adopter des dispositions pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et garantir leurs droits. La Commission a publié une déclaration en faveur de la protection des enfants ukrainiens après le bombardement de l'hôpital pédiatrique et de la maternité de Mariupol. Elle demande aussi la création de véritables corridors humanitaires pour évacuer les plus vulnérables. Début mars, le Conseil a approuvé à l'unanimité la décision de la Commission d'activer la directive relative à la protection temporaire. C'est la première fois qu'elle est mise en œuvre depuis son adoption en 2001. Cette législation européenne garantit aux réfugiés ukrainiens l'obtention d'un permis de résidence temporaire dans l'Union européenne. Ce permis est valable au moins un an et peut être prolongé de deux ans. L'Union et certains pays voisins s'efforcent de garantir un accès à l'éducation aux enfants qui fuient la guerre. Il simplifie les procédures applicables, supprime les frais de scolarité et veille à favoriser leur intégration. Dubravka Suica, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et de la démographie, s'est exprimée à ce sujet. C'est une priorité absolue pour nous tous de répondre d'urgence à leurs besoins. La Commission a présenté des mesures concrètes pour doter l'Union européenne et les États membres de moyens leur permettant de protéger ces enfants et de leur donner rapidement accès à des droits et à des services sans aucune discrimination. L'Union européenne activera un autre instrument pour protéger les enfants ukrainiens, la Garantie européenne pour l'enfance. Créée en 2021, elle vise à prévenir et à combattre la pauvreté et l'exclusion sociale en garantissant une éducation et des soins de santé gratuits et de qualité. le Parlement européen a concentré son attention sur les enfants ukrainiens lors de sa session plénière d'avril. Dans la résolution du 7 avril, les députés ont demandé l'accord d'une aide d'urgence aux enfants déplacés à l'intérieur du pays ou pris au piège dans des zones de guerre. Le Parlement a également appelé à la création de passages sûrs et de couloirs humanitaires pour les enfants fuyant le conflit, qu'ils soient seuls ou avec leur famille. Les députés ont souligné que tous les enfants avaient le droit d'être protégés contre la violence, l'exploitation et les abus. Ils ont aussi précisé que les États membres devaient mettre en place des mesures préventives, en particulier pour les enfants exposés au risque de traite et d'enlèvement. Enfin, les États membres se doivent de soutenir les enfants qui ont été exposés à des violences et à des traumatismes. Nous assistons à l'un des déplacements majeurs d'enfants les plus précipités depuis la Seconde Guerre mondiale, et ses conséquences se feront ressentir sur plusieurs générations. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
4: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą, tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai. Ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogrames – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograme medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprograme medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė medija suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. Paprogramė medija toliau suskirstyta į 4 finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymasi ir žinių dalyjimasi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštu, pagal programą Media užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose Europos Sąjungos šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji programė Kultūra apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. Programė Kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši programė skirta būtent jums. Pagal programę Kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal programę Kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Keiti Lori. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė programė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią paprogramę siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti tris dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia, išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos Kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai, ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją. Ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi, mes dirbame, kad jį išsaugotume. Bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose, ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę, ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo naują šedevrą, žinokite, jūs priklausote kūrėjų bendruomeniai, kuri apima visą Europą. Europos Sąjunga pasirengusi jūs paremti. Daugiau sužinosite apsilankę oficialioje programos Kūrybiška Europa svetainėje arba kreipęsi į programos Kūrybiška Europa centrą savo šalyje. Nauja galimybė gali būti arčiau nei manote. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.

0: Pri spolurozhodovacieho postupu s radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon prijíma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Du 2025 metų sausį Europos komisija pristatė konkurencingumo kelrodį. Tai strateginis planas, kuriuo ateinančiais metais vadovausis komisija. Pagal šį planą bus siekiama, kad Europa taptų ateities technologijų, paslaugų ir švarių bei tvarių produktų lyderė, kartu siekiant užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Ši iniciatyva itin svarbi, nes Europa atsilieka nuo kitų didžiųjų ekonomikų, našumo ir tvarumo augimo požiūrių. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie konkurencingumo kelrodžio svarbą ir tris pagrindines jo veiksmų sritis – inovacijas, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir saugumą. Pradėkime nuo inovacijų. Europos Sąjunga nori atnaujinti savo inovacijų variklį, kurdama palankę aplinką veiklą pradedantiems startuoliams ir skatindama pramonės lyderystę strateginiuose sektoriuose. Dirbtiniam intelektui šiame plane tenka pagrindinis vaidmuo. Kad paskatintų dirbtinio intelekto kūrimą ir pritaikymą pagrindiniuose sektoriuose, komisija siūlo tokias iniciatyvas kaip dirbtinio intelekto gigafabrikai ir dirbtinio intelekto taikymo strategija. Taip pat bus parengti pažangiųjų medžiagų, biotechnologijų, robotikos ir kosmoso technologijų veiksmų planai. Be to, speciali ES startuolių ir veiklą plečiančių įmonių strategija padės naujoms įmonėms įveikti kliūtis ir augti. Supaprastinus bendrojoje rinkoje taikomas taisyklės, taip pat turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos inovacijas kuriančioms įmonėms. Antroji pagrindinė sritis – priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Pastaraisiais metais nemenkas iššūkis Europos Sąjungai buvo didelės ir nepastovios energijos kainos. Todėl vienas iš konkurencingumo kelrodžio tikslų šią problemą išspręsti, palengvinant prieigą prie švarios ir įperkamos energijos. Įgyvendinant būsimą švarios pramonės kursą, bus skatinamos švarios technologijos ir nauji žiediniai verslo modeliai. Šio kurso tikslas užtikrinti, kad Europos Sąjunga taptų patraukli įmonėms ir gamykloms. Be to, įgyvendinant įperkamos energijos veiksmų planą, bus padedama mažinti energijos sąnaudas, o pagal specialiai parengtus veiksmų planus bus remiami daug energijos vartojantys plieno, metalų ir chemijos pramonės sektoriai. Trečioji veiksmų sritis yra saugumas. Europos Sąjunga turi įvairinti ir mažinti savo priklausomybę nuo trečiųjų šalių, ypač apsirūpindama svarbiausiomis žaliavomis ir pagrindinėmis technologijomis, pavyzdžiui, puslaidininkiais. Pagal konkurencingumo kelrodį siūloma kurti tarptautines partnerystes ir skatinti bendrus pirkimus sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinių saugumas. Be to, pagal peržiūrėtas taisyklės, vykdant strateginių sektorių ir technologijų viešuosius pirkimus, pirmenybė bus teikiama Europai.

0: Šias pagrindines veiksmų sritis papildo konkurencingumo kelrodyje apibrėžti 5 horizontalieji įgalinamieji konkurencingumo veiksniai, kurie yra būtini norint sustiprinti visų sektorių konkurencingumą. Pirmas įgalinamasis veiksnys yra supaprastinimas. Tai kelrodžio metodinis pagrindas. Supaprastinimu siekiama sumažinti reglamentavimo ir administracinę naštą, taip palengvinant sąlygas įmonėms vykdyti veiklą. Antras įgalinamasis veiksnys yra susijęs su visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos sukūrimu. Trečio įgalinamojo veiksnio atveju dėmesys skiriamas santaupų ir investicijų sąjungos sukūrimui, siekiant finansuoti prioritetinės sritis, įskaitant investicijas mokslinių tyrimų ir gynybos srityse. Ketvirtojo veiksnio tikslas – užtikrinti socialinį teisingumą, sukuriant įgūdžių sąjungą, kad būtų sprendžiama įgūdžių ir darbo jėgos trūkumo problema, bei deramai suderinti įgūdžiai su darbo rinkos poreikiais. Labai svarbu Europoje kelti ir keisti darbo jėgos kvalifikaciją, kad darbuotojai galėtų keisti darbo vietą ir profesiją. Paskutinis, penktas veiksnys yra koordinavimas. Jis yra itin svarbus, nes geresnis politikos koordinavimas sąjungos ir nacionalinių lygmenimis užtikrins veiksmingą bendrų tikslų įgyvendinimą. 2025 m. sausio 29 dieną per šio naujojo kelrodžio pristatymui skirtą spaudos konferenciją Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė.
1: Noriu labai aiškiai pasakyti, kad turime planą, turime veiksmų planą ir politinę valią. Dabar svarbu, iš tikrųjų svarbu, būti greitiems ir vieningiems. Greitiems, nes pasaulis mūsų nelaukia, todėl pats laikas paskubėti. O vienybė yra svarbi, norint iš tikrųjų gyvendinti šią politinę valią.
0: Po kelių dienų per Europos parlamento vasario mėnesio plenarinę sesiją parlamento nariai šį naują planą aptarė su komisijos ir tarybos atstovais. Plenarinių posėdžių salėje į parlamentą kreipėsi Lenkijos Europos reikalų ministras Adam Šlapka. Atėjo laikas veikti ryžtingai ir dirbti kartu, kad būtų atkurtas Europos Sąjungos konkurencingumas pasaulinių iššūkių akivaizdoje. Praėjusiais metais Budapešto deklaracijoje mūsų vadovai nustatė kryptį, kurios reikia laikytis, kad būtų sustiprintas Europos Sąjungos konkurencingumas ir apibrėžė 12 konkurencingumą skatinančių veiksnių, kuriuos dabar matome įtrauktus į konkurencingumo kelrodį. Todėl taryba palankiai vertina komisijos paskelbtą konkurencingumo kelrodį ir įvairias iniciatyvas, kuriomis reaguojama į valstybių narių raginimus. Taigi, konkurencingumo kelrodis yra plataus užmojo planas, kuriuo siekiama padidinti Europos konkurencingumą ir užtikrinti tvarią gerovę. Didžiausia dėmesį skirdama inovacijoms, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui ir saugumui, Europos Sąjunga ketina tapti ateities technologijų lydere ir pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Būsimi pasiūlymai dėl teisės aktų bus labai svarbus, paverčiant šią viziją realybę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Gada oktobra sākumā Eiropas parlaments publicēja pirmās pēc Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Aptaujā konstatēts, ka Savienības iedzīvotājs uztrauc dzīves dārdzība un ekonomiskā situācija. Šajā sērijas Eiropa un es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pēcvēlēšanu aptauju. Cenu kāpums, dzīves dārdzība un ekonomiskā situācija bija galvenie faktori, kas rosināja vairāk nekā 40% pilsoņu, balsot nesen notikušajās Eiros vēlēšanās. Trešdaļa vēlētāji norādīja, ka viņas pamudinājas balsot pašreizējā starptautiskā situācija, taču līdzīgai vēlētāju daļai motivējošais faktors bija demokrātijas un tiesiskuma aizstāvība. Migrācija, vide un klimata pārmaiņas, kā ar Eiropas Savienības aizsardzība un drošība, bija piektais visbiežāk minētais iemesls. Divi no katriem trim respondentiem optimistiski raudzījās uz Eiropas Savienības nākotni, un dalība Eiropas Savienībā vērtēja pozitīvi. Konkrēti, 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts ir iegūsa no dalības Eiropas Savienībā. Šis rādītājs pēdējos gados ir bijis stabils. Kopumā pilsoņi minēja šādus 4 galvenos iemeslus, kāpēc viņuprāt dalība Eiropas Savienībā do labumu viņu valstī. Pirmais iemesls ir ciešāka sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm. Kā otro iemeslu pilsoņi minēja to, ka Eiropas Savienība palīdz aizsargāt mieru un stiprināt drošību. Trešais visbiežākais iemesls bija tas, ka Eiropas Savienība veicina ekonomikas izaugsmi, bet ceturtais iemesls – tas, ka Eiropas Savienība rada jaunas darba iespējas. Iedzīvotāji joprojām ļoti uzticas Eiropas parlamentārajai demokrātijai. 42% aptaujāto Eiropas Savienības pilsoņu ir pozitīvs priekšstats par Eiropas parlamentu. Tas ir augstākais jebkad reģistrētais rezultāts. Aptauja arī liecina, ka balsošana Eiropas vēlēšanās daudziem pilsoņiem ir kļuvusi par demokrātisku ieradumu. Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņi balsojuši vēlēšanās, vairāk nekā puse vēlētāji norādīja, ka viņi to vienmēr dara. Savukārt 4 no katriem 10 vēlētājiem atzina, ka tas ir viņu pilsoņu pienākums. Aptauja notika 2024. gada jūnijā un jūlijā, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veic pētījuma aģentūra Verien. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.

Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinamą ES sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to, Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.

Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Sveikata – didžiausias mūsų turtas. Ji yra neatsiejama nuo mūsų asmeninės gerovės ir produktyvumo, bei padeda ekonomikai klestėti laimingoje, darnioje visuomenėje. Visuomenės sveikatos sektoriaus rėmimas visose ES šalyse yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, ką ES daro, kad sustiprintų nacionalinės sveikatos sistemas ir padidintų jų tvarumą. ES be abejonės didžiuojasi vienomis iš geriausių sveikatos priežiūros sistemų pasaulyje. Žmonės visoje ES yra sveikesni ir gyvena ilgiau nei anksčiau. Tačiau nepaisant šios teigiamos tendencijos, visuomenės sveikatos sektorius vis dar susiduria su daugeliu iššūkių. Prie jų priskiriamos didelės sveikatos priežiūros išlaidos, ribotos galimybės įsigyti vaistus ir naudoti naujas sveikatos technologijas, taip pat naujos ligos ir pandemijos. COVID-19 pandemija sukrėtė nacionalinės sveikatos sistemas visame pasaulyje. Išimtis nebuvo ir ES šalys. ES, siekdama veiksmingai kovoti su pandemija ir geriau pasirengti tokio pobūdžio krizėms ateityje, parengė laikotarpio nuo 2021 iki 2027 metų programą ES sveikatos labui. Šios programos biudžetas siekia 4 milijardus ir 400 milijonų eurų. Jos uždavinys – parengti ir įgyvendinti ES sveikatos teisės aktus. Šia programa ES siekia užtikrinti pakankamas medicinos reikmenų atsargas ir medicinos darbuotojų skaičių reikalinga reaguoti į nenumatytas situacijas. Taip pat siekiama, kad vaistų įsigijimas ir sveikatos priežiūra taptų prieinamesni ES gyventojams. Programa ES sveikatos labui nėra vienintelė iniciatyva visuomenės sveikatos srityje. ES parengė įsamę strategiją, siekdama užtikrinti sveikatos aspektų integravimą į visų sričių politiką. Pavyzdžiui, strategija nuo lauko iki stalo remiama tvaraus ir sveikesnio maisto gamyba. Be to, veiksmų planas siekiant nulinės oro, vandens ir dirbožemio taršos skatina kurti švaresnę ir sveikesnę gyvenamąją aplinką. ES netgi turi agentūrą atsakingą už sveikatos apsaugą – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą. Svarbu paminėti, kad prevencija yra geriau nei gydimas ir vienas iš būdų apsisaugoti nuo ligų yra skiepai. 2025 metų birželį Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pasaulinėme aukščiausiojo lygio susitikime sveikata ir gerovė pasitelkiant imunizaciją pabrėžė skiepų svarbą.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Europos Sąjunga yra pasaulinė lyderė sveikatos srityje ir plečiant galimybes gauti vakcinas, o Europos parlamentas nuosekliai siekia tvirtesnių, pažangesnių ir sąžiningesnių investicijų, nes sveikata yra taikos, gerovės ir stabilumo pagrindas. Europos Sąjungos veikla prevencijos srityje neapsiriboja vien skiepijimu. Ji taip pat apima kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms vykdant infekcijų prevenciją. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms pasireiškia, kai bakterijos, virusai, grybai ir parazitai laikui bėgant keičiasi ir nustoja reaguoti į vaistus. Be to, ES siekia kovoti su širdies ir kraujagyslių ligomis, kurios yra pagrindinė mirties priežastis ES. Narkotikų, alkoholio ar tabako vartojimas didina širdies ligų, tokių kaip infarktas, riziką. Štai todėl ES pradėjo taikyti politiką, kuria reglamentuojama šių medžiagų, ypač tabako vartojimas. Tokios priemonės, kaip padidintos cigarečių kainos ir ant jų pakuočių pateikiami atgrasantys vaizdai, gerokai sumažino rūkančiųjų skaičių. Europos Sąjunga imasi priemonių užkirsti kelią ir vėžiui, antrajai pagal dažnumą mirties priežasčiai Europos Sąjungoje. Jis siekia ženkliai padidinti vėžio atrankinių patikrų dažnį Europos Sąjungos šalyse ir sumažinti vėžio atvejų skaičių anksti diagnozuojant ligą. Tai būtų sumažintas didelis mirtingumas dėl vėžio. Kaip minėjome, širdies ir kraujagyslių ligos bei vėžys yra pagrindinės mirties priežastys visoje Europos Sąjungoje. Tačiau asmenims nuo 15 iki 29 metų situacija yra šiek tiek kitokia. Šioje amžiaus grupėje pagrindinė mirties priežastis yra išoriniai veiksmai, pavyzdžiui, nelaimingi atsitikimai, o antra – savižudybė. Prasta psichikos sveikata gali privesti prie savižudybės. Vis dėlto, psichikos sveikatos problemų turi ne tik jauni žmonės. Apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje su psichikos sveikatos problemomis susiduria 84 milijonai žmonių. Europos Sąjunga dėl šios nerimą keliančios padėties ypatingą svarbą teikia psichikos sveikatos ir gerovės skatinimui visose gyvenimo srityse – namuose, mokyklose ir darbo vietose. Ji taip pat skatina Europos Sąjungos šalis teikti bendruomenės psichikos sveikatos centrus ir teikti kitas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Europos Sąjunga taip pat palaiko vaistų tiekimą. 2025 m. kovo mėnesį Europos komisija pasiūlė ypatingos svarbos vaistų aktą. Juos siekiama didinti vaistų gamybos pajėgumus ir tiekimą, sudarant palankesnės sąlygas gauti finansavimą, taikant paspartintas procedūras, vykdant viešuosius pirkimus ir plėtojant tarptautinės partnerystės. Europos Sąjunga įsteigė ypatingos svarbos vaistų aljansą skirtą konsultuoti vaistų tiekimo didinimo klausimais. Šis aljansas suburia suinteresuotus subjektus iš Europos Sąjungos šalių, pagrindinių pramonės šakų, pilietinės visuomenės ir mokslininkų bendruomenės. Nepamirškime ir Amsterdame įsikūrusios Europos vaistų agentūros. Jis skatina vaistų kūrimą, stebi jų saugumą, vertina rinkodaros leidimus ir teikia informaciją sveikatos priežiūros specialistams. Svarbu ne tik kurti veiksmingus vaistus ir remti visuomenės sveikatą, bet ir integruoti naujausias technologijas į sveikatos priežiūrą. Europos Sąjunga ypatingą dėmesį skiria skaitmeninėms technologijoms, biotechnologijoms ir elektroniniai sveikatos sistemai. Tai apima elektroninių sveikatos įrašų, nuotolinės medicinos, dėvimųjų prietaisų, mobiliųjų programėlių, duomenų analizės ir kitų skaitmeninių priemonių naudojimą. Europos Sąjungoje jau įsibėgėjo sveikatos priežiūros sistemų skaitmenizacijos ir suderinimo procesas, užtikrinant jų tvarumą, modernumą ir nuolatinį atnaujinimą Europos Sąjungos šalyse. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zauzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence. Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.